0: Combi Barala. Tony.
1: Messi yala ka.
0: Ah, iko ila angwan dogo bola. Nilai mago tala neneng goswa. Okay, langgut la soto la sigian de osore sa tone. Ala de buzeti na combatone. Na depo. Ala kek bagwa zala da. He, kaya vita la kek bagwa zala da la ingaso. Ala kek bagwa na ba. Ah, katwala ina person bite na uzo leke kwa na kwa zikwa kwa nima.
1: Mila, ah, iti gina TL, gina 14 sport, inaiza tantaro.
0: Ah, ok, njo nima, nambeke 14 sport ni?
1: Na 14 sport.
0: Ah, ok, njo nima. Donc, alake wati depo nima. Ok, njo nima, tara ima kalitana mingia. Ah, ok, njo nima, bon. Bonne journée, na la kama.
1: Merci.
0: Merci.